Expulsaren har ikke gået der. Es han går på jernet. Jeg skal pas. Kan arena. Es que sataneo. Sab que pas. Oh, shit.